900 år, ja. Det skal jeg notere meg og tenke meg grundig om litt til. Jeg er fremdeles litt usikker, men du vet det kanskje allerede. Da sender du svaret inn i appen NRK Radio til musikkfrokost. Du får løsningen på fredag, og dere andre som lurer litt, sånn som meg, får en ny sjanse i morgen tidlig.

Her hørte du fra Music for the Royal Fireworks av Georg Friedrich Händel. Og nå, før dagens musikkønske, så skal du få høre et ungdomsstykke av Mozart, Tantum Ergo, et korstykke som han skrev da han var sånn cirka 14 år gammel.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Ønske i dag, det kommer fra Roger Christensen fra Tønsberg, og han ber om å få høre musikk av en komponist som jeg tror vi aldri har hatt i Musikkønske tidligere, nemlig fransk Gabriel Fauré. Han vil gjerne at jeg finner fram et utdrag fra Faurés fiolinsonate nummer 1. Og her er tredje satsen, Roger, med Anne-Sofie Motter på fiolin.

Takk for dette spennende musikkønsket, Roger. Det var altså fra fiolinsonate nummer 1 av Gabriel Fauré med Anne-Sofie Mutter. Og har du også et ønske, ja, da er det bare å kontakte meg i appen NRK Radio. Skriv til Musikkfrokost. Jeg er veldig spent på om du har en favorittkomponist.